0: kunkomeza umutima.
1: Urakoze cyane.
0: Ndagukunda.
1: Urakoze. Ese ngo stare
2: hello.
1: Hello. Oui.
2: Meze
1: neza cyane wowe.
2: Ari meze neza.
1: Ah.
2: Bageza no vinya bimumurengo aje.
1: Eh.
2: Ayo magambo ndakunda buri munsi. Ntabwo akizi yandere cyane.
1: Eh.
2: Ndakugira inama gakuru
1: gakuru. Urakoze cyane.
2: Yee.
1: Eh.

0: Allô? Oui. Mezine za wowe. Eh, kandi bamari. Eh? Yes, Peter. Warabu za hugu.
1: Yandari.
0: Eh. Urakoze cyane. Yes, akatuje muri iri yuno nayo nkubwire. Ariyo naguteguriye umunsi rwitse ko kwa gatano kenshi ngira ngaruka ku mazina ibihugu yahantu ayatanukanye inkomoko yayo mazina cyane twumva kumva nk'igihugu nyina nayo kavwa. Hey. Inkomoko y'iri zina yavuye. Nibyo tugenda tureba rero kenshi kwa gatano. Uyu munsi nashaka kukubwira Namibia.

Reka nsorize hano rero wakoze cyane kuba nanjye muri minota. Mukanyira kurikira ikiganiro biravuwa. Ndi twa gisubizo filemo bargain. Ugira umunsi mwiza. Uzatangira weekend neza, uzayisoze neza. Hanyuma ngiye turibuze gusubira saa 9 mu kiganiro isangu na muzika. Umunsi mwiza.